0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15, med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.
2: Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
3: Ja, jeg satt her og skulle spise frokost på søndag, altså i går, og vips, så dukket opp en melding om at det hadde kommet en ny artikkel på VG.no, så jeg klikket meg inn. Det ikke noe annet å finne på. Kurt Nilsen har giftet seg, står det med store overskrifter. Så her får vi for det første gratulere Kurt Nilsen. Det var flere gratulasjoner i sosiale medier som skapte spekulasjoner, men manageren bekrefter altså at klient Kurt Nilsen har giftet seg med kjæresten Oda. En liten privat seremoni, sier prosjektleder Thomas Haugom til VG. Og vielsen skjedde ikke helgen, det var ikke et lørdagsbryllup, sånn som det ofte er, men det var en vielse som fant sted på en mandag. Antagelig da hos en sorenskriver eller ordfører eller noen retning. Nilsen har selv delt et glimt fra seremonien på Instagram, og på den posten så har gratulasjonene ikke stoppet å strømme inn.